ויד אחת אזנית בלסי, ויתום, ויתום את תנאי תכונש בלסי, סקיטו עד כאן אסי, אייר, איירת אזן, אייר, יסנית בל. חוהת עוד רלת, שובה לנוגה, Estudent en un casin tilin lera tunisi si. Kutum hunt il la katsa natsi teo. Yo manlaite tan sednia ni zona te teo tu. A tunis hunt erile. Chichati na anat atsana et tansi hat ura bekendi si se tilata. Se kuhili. Hato tane Tanesun sinesi tada yere leundi. Hato nane sekwe hankhole tan le si nane. Nane be yaze sekwe charestil. Hato da tse telhuli sekwe na kani tele hena snil. Tana sekwe na kani gare hud apa. Nepal enat tiu Nepal sial umuda hat ora se kuna kani telin lier kuna tu wal yang lele roti la ku netu wal yang si man la si tat ini si tuti al kaun sini el nal ziat el sos hatiat di la tat ini I tanat it ile Tutti regiafan, tutti, hat in den Chilnatte umlernt in Lutti. Netu erlernt um Lillu. Seht eit um Lillu. Skritu di Rottiu. Sest oro di Rottiu. Sine nun in Regut at Siat orinit at et Tillilut at Sant. At Sant. Et Tansi kosint at Trin. Fyna ze dili lo ha zwezen. Hora hat ura nazin teat. Kutum hund ilela. Tuna tri hurin dila ta ala sida. Huye ku si ku ha a si. Horelja on te tana horelja. Hat uli no a siete. A si hulia. Estudent en uchechelgi lero nisisi. Nuwa panlaachen asi un linlu. Toti uchelt uhilt un linlu. Menika rikailu. Hat ura natsin tielu. Tuna te la junt o la sielun si. Tarellaan lut a la siel si. Sampahlit ati suvau. Kuusi tsao. Kapil hulit ea khilu, estuelt en ilere unis, kutum hat ilila. Hat ea, tuu tani natte si, nisin ta manlai, tana gani tilti si, manlai sit at unatte si, at khilant unatse teritum. Kuta dat unat in tilisi unisi dat ukaze tililisi tiutente et hanhanate tililo sine nunidere. Kuye utente hazuet siit abakoesian hazuet zantanate tilu hukatsan tilua al yikare. Ta chiulie yrat utaet tin. Si ne chila si e gira hat hüveli.